0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji, mimi ni Karorobi.
1: Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, nami ni Halima Nyanza.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Jeshi la Marekani limesema meli zake za kivita zimepita katika mlango bahari wa Hormuz na sasa zinafanya operation Guba ili kufungua mlango bahari.
0: Rais wa Kenya William Ruto yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu masuala ya ushirikiano katika sekta mbalimbali.
2: Tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao mheshimiwa rais, la. Fujo. Wanatutukana wenyewe, lakini afu wana cross kutukanana.
1: Watu 18 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mvua kubwa inaonyesha katika maeneo mengi nchini Kenya, huku zaidi ya watu 60 wakiwa hawajulikani waliko.
3: Sehemu kama ya Bukodalangi na Brookshine kule Kasarani, nyumba kama 970 zimeathirika. Kule Ruaraka, utalii Babadogo na Lakisama, nyumba kama 630. Na pia sehemu ya Mbakasi South, nyumba kama 350 zimeathirika.
0: Nigeria yasema zaidi ya raia wake 100 wamejisajili kwa hiari wakitaka kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini ambako kuna wimbi la chuki dhidi ya wageni.
4: Katika michezo, kocha wa Villarreal Marcelino Garcia kuondoka klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Na nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk asema the Reds wanapaswa kufanya kila wawezalo kuboresha kiwango chao misimu ijayo. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti. Nami Shuaiba Ibrahima.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Jeshi la Marekani limesema meli zake za kivita zimeisaidia vyombo viwili vinavyopeperusha bendera ya Marekani kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz na kuvunja kizuizi cha Iran. Limekanusha ripoti za Iran kwamba moja ya meli zake za kivita ililazimishwa kurudi nyuma. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
6: Uongozi wa jeshi la Marekani ulisema kuwa meli zake mbili za kivita sasa ziko katika ghuba kusaidia operesheni ya kuhakikisha upitishaji salama uliotangazwa na Rais Trump. Data ya ufuatiliaji wa baharini inaonyesha kuwa vyombo vichache kwa sasa vinajiandaa kujaribu kuvuka. Tanki la mafuta la Umoja wa Falme za Kiarabu katika njia hiyo ya maji lililengwa na kile ambacho UAE inasema ni ndege zisizo na rubani za Iran. Tehran imesisitiza kwamba upitishaji wowote salama lazima uratibiwe nayo. Maafisa wa Iran hapo awali walisema risasi za onyo zilifyatuliwa dhidi ya meli ya kivita ya Marekani. Mamia ya meli za kibiashara za kimataifa na takriban mabaharia 20,000 wamekwama katika eneo hilo tangu vita kati ya Marekani na Iran vilipoanza miezi miwili iliyopita.
5: Maafisa wa eneo la magharibi mwa Pakistan wanasema Marekani imekabidhi watu 15 kati ya wafanyakazi 22 wa meli ya mizigo ya Iran iliyokamatwa mwezi uliopita. Islamabad hapo awali ilisema wafanyakazi wote walikuwa wamehamishwa chini ya ulinzi wao na tofauti hiyo haijaelezewa. Chombo chao Tuska kilikamatwa baada ya Marekani kusema kilikiuka kizuizi chake dhidi ya bandari za Iran. Iran ililaani kukamatwa huko ikiutaja kama uharamia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Nigeria inasema imeanzisha mipango ya kuwarejesha kwa hiari raia wa Nigeria kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano ya kupinga uhamiaji huko. Zaidi na Leila Mohamed.
7: Wizara ya mambo ya nje mjini Abuja ilisema takriban raia 130 tayari wamejiandikisha katika mpango mpya wa serikali wa kusaidia wa Nigeria kurejea nyumbani. Iliongeza kuwa angalau raia wawili wa Nigeria wamefariki katika matukio tofauti yaliyohusisha maafisa wa usalama wa Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni. Afrika Kusini imeshuhudia wimbi la mikutano ya hadhara ikiwemo kwenye miji ya Pretoria na Johannesburg wiki iliyopita, ambapo waandamanaji wanawashutumu wahamiaji wasio na nyaraka kwa kuweka shinikizo hizo kwa ajira, usalama na huduma za umma. Maandamano zaidi yamepangwa huku wanaharakati wa haki za wahamiaji wakisema wageni kwa muda mrefu wamekuwa kilaumiwa kwa matatizo ya kiuchumi Afrika Kusini. Rais Cyril Ramaphosa amelaani maandamano hayo na ameahidi kushughulikia masuala ya uhamiaji nchini humo.
5: Afisa wa Ukraine amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi dhidi ya miundombinu ya bandari. Naibu Waziri Mkuu Oleksi Kuleba alisema zaidi ya mashambulizi 800 yamerekodiwa kati ya mwezi Januari na mwezi Aprili ikilinganishwa na 75 tu katika kipindi hicho hicho mwaka wa 2025. Licha ya hali hii, bandari zimeendelea kufanya kazi na karibu tani milioni 30 za mizigo zimesafirishwa mwaka huu. Katika shambulio la hivi karibuni la Urusi dhidi ya Ukraine,

0: ilikuwa ikiomba ruhusa ya kuhamisha abiria wawili wagonjwa. Kampuni hiyo imesema bado inakabiliana na hali mbaya ya kiafya ndani ya meli hiyo ambayo imesafiri kutoka Argentina hadi Cape Verde. Abiria watatu wamefariki, lakini kisa pekee kilichothibitishwa cha Hunter virus hadi sasa ni cha abiria Mwingereza aliye katika chumba cha wagonjwa mahututi nchini Afrika Kusini. Na polisi wa Hispania wanasema wamekamata kile kinachoaminika kuwa shehena kubwa zaidi nchini humo za dawa ya kulevya kokaini kutoka kwenye meli moja katika maji ya karibu ya visiwa vya Kanari. Mzigo huo unakadiriwa kuwa kati ya tani 35 hadi 40 ulipatikana ukiwa umehifadhiwa ndani ya gala la meli hiyo ambayo inaripotiwa kuwa ilikuwa ikisafiri kutoka Freetown, mji mkuu wa Sierra Leone. Takriban watu 20 wamekamatwa. Uhusiano wa karibu wa Uhispania na Amerika ya Kusini pamoja na ukaribu wake na Morocco, mzalishaji mkubwa wa bangi, kwa muda mrefu umeifanya kuwa lango muhimu la kuingiza dawa haramu za kulevya barani Ulaya. Hii ni BBC.
1: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5 nchini Tanzania. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Paiza na Radio Lira. Ukiwa Kenya utapata pia kupitia Radio Gaf Radio, Nyota FM na Most FM. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Eliza Radio. Dira ya Dunia pia inapatikana kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1, kwenye tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC Swahili. Jumatatu hii, Mei 4, watangazaji wako ni mimi Halima Nyanza pamoja na mwenzangu Karo Robi. Karibu Karo.
2: Asante Halima, na tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako jeshi la Marekani linasema meli zake za kivita zimepita katika mlango bahari wa Hormuz na sasa zinafanya operesheni Ghuba ili kufungua mlango bahari. Marekani inasema kuwa meli zake za kivita zimesaidia meli mbili zenye bendera ya Marekani kuvuka mlango bahari wa Hormuz na kuvunja kizuizi cha Iran. Vile vile jeshi hilo limekanusha ripoti za Iran kuwa meli moja ya kivita ililazimishwa kurudi nyuma. Kamandi kuu ya Marekani imesema meli zake mbili za kivita zipo katika eneo la Ghuba ili kusaidia operesheni hiyo. David Inke ana maelezo zaidi.
3: Tayari Iran imetangaza kwamba jeshi lake litashambulia majeshi ya Marekani endapo yatajaribu kuingia katika mlango bahari wa Hormuz, kufuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu operesheni ya kusaidia meli kupita katika eneo hilo. Rais Trump ametangaza kwamba nchi yake itaanza operesheni maalumu ya kusaidia meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, akieleza hatua hiyo ni kama msaada wa kibinadamu kwa mataifa yasiyohusika moja kwa moja na vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Hata hivyo, kamandi kuu ya Iran imesema kwamba mkondo huo wa bahari ulikuwa chini ya udhibiti wake. Kwa upande wake, jeshi la Marekani limesema kwamba takriban wanajeshi wake 15,000 watahusika katika operesheni hiyo, lakini rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema lazima kuwepo na tahadhari kubwa.
4: Ikiwa Marekani inataka kufungua tena mlango wa bahari ya Hormuz, hilo bila shaka ni jambo zuri sana. Hiyo ndiyo tumekuwa tukisisitiza tangu mwanzo. Lakini sisi kwa upande wetu hatutashiriki kwa namna yoyote ile kuingiza vikosi vyetu katika mgogoro huu hata kidogo. Tena katika jambo ambalo kwangu alionekani kuwa na uwazi.
3: Mamia ya meli za kibiashara za kimataifa na takriban mabaharia 20,000 wamekwama katika eneo hilo tangu vita vya Marekani na Iran kuanza miezi miwili iliyopita. Makombora ambayo hayakutambuliwa yaligonga meli ya mafuta kwenye pwani ya Falme za Kiarabu, hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la operesheni za biashara ya bahari la Uingereza UKMTO, na kuongeza kwamba wafanyakazi wake wote walikuwa salama. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba Marekani haipaswi kutumia lugha za vitisho dhidi ya Iran.
5: Kilicho wazi ni kwamba ulimwengu haukubali madai ya unyanyasaji wa kibinadamu wa Marekani, wala kuamini kwamba Marekani inaweza kuibuka na kushinda kutoka kwenye uongo huu mkubwa ambao imekuwa kiusambaza kila wakati na kutupaka matope. Kufikia sasa, Marekani ingepaswa kuwa imeshajifunza somo hili, kwamba katika kushughulika na taifa la Iran hawawezi kutumia lugha ya vitisho na kulazimishana.
6: They cannot use the language of threat and coercion.
3: Siku ya Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba majadiliano mazuri sana yanaendelea na Iran juu ya kusuluhisha vita, na kwamba vikosi vya Marekani hivi karibuni vitaanza kusindikiza meli.

0: kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz. Katika chapisho kwenye jukwaa lake la mtandao wa kijamii la Truth, Trump aliita ishara ya kibinadamu akisema kwamba meli nyingi zilizosongwa zilikuwa zikipungukiwa na chakula, lakini alitoa maelezo machache juu ya jinsi zoezi hilo litakavyofanyika. Vile vile, siku ya Jumapili, walinzi wa mapinduzi ya Iran walisema kwamba Marekani inakabiliwa na chaguo kati ya operesheni ya kijeshi isiyowezekana au makubaliano na Tehran baada ya Trump kudharau pendekezo la hivi karibuni la amani la Iran. Wakati hayo yakiendelea, maafisa wa Pakistani wanasema kwamba Marekani imewakabidhi wafanyakazi 15 kati ya 22 wa meli ya makontena ya Iran iliyokamatwa mwezi uliopita. Hapo awali Islamabad ilisema wafanyakazi wote walikuwa wamehamishwa na kuondolewa chini ya ulinzi wao. Meli yao iitwayo Tuska ilikamatwa baada ya Marekani kusema kwamba ilikiuka vikwazo vyake vya bandari za Iran. Iran ililaani utekaji nyara huo na kuuita ni kama uharamia. Kwa upande mwingine, taarifa zinasema kwamba wakazi wa Umoja wa Falme za Kiarabu wamepokea tahadhari ya kombora kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo. Lakini muda mfupi baadaye ujumbe wa wazi ulitumwa ukiwaambia wakazi wa nchi hiyo kwamba hali ya sasa ni salama na kwamba shughuli za kawaida zinaweza kuanza tena. Bado haijabainika nini hasa kilisababisha onyo hilo. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na kuangazia zaidi mvutano huu wa Marekani na Iran katika mlango bahari wa Hormuz, nimemuuliza mwandishi wa habari na mkazi wa Tehran, Iran, Abdul Fatah Musa, je, ni ishara ya kuvunjika jitihada zinazoendelea za makubaliano ya usitishaji vita ama ni kutunishia na misuli?
2: Yote hayo mawili yanaweza kuwa na nafasi katika suala hili. Uamuzi wa kusimamisha vita ni uamuzi aliotangaza Rais Trump kwa upande mmoja, ingawa Iran nayo ikasema kwamba imepewa taarifa kupitia Pakistan na kulikubali suala hilo. Lakini kiujumla ni kwamba kutokana na hii mivutano ya aina mbili, Iran kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na Marekani kuendelea kuiwekea Iran mzingiro wa baharini, hali hii imeifanya hali kwa ujumla iwe ni tete katika. Lakini wakati huo huo ni kwamba kunaonekana pande zote mbili zimekuwa zikiwasiliana kwa njia isiyo moja kwa moja na bila kukutana kwa ajili ya mazungumzo. Tumesikia Iran kwa upande wake imetoa mapendekezo mapya kwa Marekani, na Rais Trump ameonekana akieleza kwamba na yeye pia ametoa mapendekezo yake kwa Iran, na hata kusisitiza kwamba endapo mpaka kesho Jumane Iran itakuwa haijatoa msimamo wa kuweza kuyakubali matakwa ya Marekani, ya Marekani iweze kuchukua uamuzi mwingine kama kawaida, kutishia kwamba anaweza pengine akaanzisha tena vita. Kwa hivyo ukitazama haya yote kwa ujumla, tunaweza tukaona kwamba wakati mmoja diplomasia inaendelea kufanya kazi, lakini wakati huo huo hali fulani ya kutunishiana misuli imekuwa ikiendelea. Utakumbuka kwamba nyuma ilikuwa ni upande mmoja tu, ni Marekani ambayo ilikuwa ikikusanya manuari zake za kivita, ikikusanya vikosi vyake vya kijeshi kwenye ghuba kuitia mashinikizo Iran. Lakini inaonekana Iran baada ya kupata hii silaha ya mlango bahari wa Hormuz, nayo sasa imekuwa inatumia suala hilo kwa ajili ya kutoa mashinikizo ili kuweza kupata malengo yake katika meza ya mazungumzo.
1: Umoja wa Falme za Kiarabu nao pia umearifu kushambuliwa kwa meli ya mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa je, inaweza kuwa ni meli ambayo labda Iran imeitangaza kushambuliwa ambayo labda ina mahusiano na Marekani?
2: Taarifa ambayo Irani katika hatua mwanzo ilielezwa kwamba imeshambulia meli ya Marekani, lakini wakati huo huo baadaye ukiangalia taarifa za vyombo vya ndani au mitandao ya ndani rasmi ya Irani imeelezea kwamba hata hilo linalotajwa kama shambulio dhidi ya manuari au meli ya Marekani ya kivita, limeelezewa kwamba lilikuwa ni aina fulani ya utoaji wa tahadhari au utoaji wa onyo na indhari kwa manuari hiyo ya Marekani, kwamba Iran haikuwa imekusudia moja kwa moja kwamba huishambulia manuari hiyo ya kivita Marekani. Sasa kwa upande wa swala la kwamba je, meli hiyo ndiyo hiyo ya Marekani ambayo ilipoa indhari hiyo au kwamba imeshambuliwa meli ambayo ina uhusiano na Muungano wa Falme za Kiarabu, ni swala ambalo huwezi kulitolea kauli ya moja kwa moja kueleza ukweli hasa ni upi. Lakini tunajua kwamba Iran inapofika pahala meli zinazotaka kujaribu kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz zisipokubaliana na matakwa ya vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, kumekuwepo na hatua kama hizo wakati mwingine za kuzishambulia moja kwa moja meli hizo, kuonyesha kwamba inapozungumzia kwamba kila kitu kifanyike kwa maelekezo yake, basi huwa haitani katika swala hilo. Na wenyewe wanasema kwamba endapo watalegeza msimamo katika swala hilo, matokeo yake ni kwamba hicho wanachokitumia wao kama wenzo wa mashinikizo katika kadhia hii utawatoka na watakuwa tena hawana tena karata au thurufu ya kutumia katika mazungumzo na Marekani.
1: Kiasi cha mabaharia 20,000 walio katika meli 2,000 wamekwama katika mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Iran Februari mwaka huu. Sasa hali na usalama wao ukoje?
2: Inavyoonekana mabaharia hawa na vyombo vyao ambao wamekwama katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa sehemu kubwa sana, si kwamba wamedhibitiwa au wamekamatwa au wamezuiliwa na Irani. Ni hali ambayo inaonekana ni ya vyombo ambavyo zaidi vimeshindwa kuchukua hatua ya kuweza kuvuka eneo hilo kwa ajili ya kuendelea na safari zao. Labda pengine kungeweza kuwepo na hatua ya kuamua kwamba meli hizo zigeuze njia ambako zilipotoka ili kuweza kuondoka katika eneo hilo. Kwa hivyo ni suala ambalo linaonekana kwa upande mwingine si kwamba linahusisha moja kwa moja kama inavyoweza kuonekana kidhahiri kwamba labda Iran imezuia misafara ya meli zinazokusudia kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz zisifanye safari zake na vile vile kuwazuilia mabaharia hao. Ni swala ambalo linaonekana zaidi ni la masharti ya vyombo vyenyewe kuamua kwamba nini hasa zinataka kufanya endapo swala la kuweza kuvuka au kutoka upande mmoja au kuelekea katika upande wa pili wa mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya safari zao, na ndio maana kumekuwa na udhibiti huo Iran.
3: Ni Abdul Fatah Musa huyo msikilizaji mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Tukisonga mbele, viongozi wa Umoja wa Ulaya na wa Canada wanakutana katika mji mkuu wa Armenia Yerevan kwa mkutano wa kilele unaotarajiwa kutawaliwa zaidi na ajenda za mzozo wa Mashariki ya Kati na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezihimiza Iran na Marekani kuratibu kwa pamoja juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba nchi yake haitoshiriki katika operesheni yoyote ile ya kijeshi. Isabella Mwagodi na maelezo zaidi.
4: Leo na kesho, macho ya ulimwengu wa kidiplomasia yameelekezwa mjini Brussels nchini Ubelgiji. Ni mkutano wa kihistoria unaokutanisha viongozi wa Armenia, Umoja wa Ulaya na Marekani. Mkutano huu si wa kawaida, ni ishara tosha kwa Armenia inazidi kujitenga na mshirika wake wa zamani Urusi na kutafuta hifadhi mpya upande wa magharibi. Kwa miongo kadhaa, Armenia imekuwa mshirika wa karibu wa Kremlin, ikiwa mwanachama umoja wa kijeshi wa CSTO unaongozwa na Urusi. Hata hivyo, kufuatia mzozo wa Nagorno-Karabakh ambapo Armenia inahisi Urusi iliitelekeza dhidi ya Azerbaijan, uhusiano huo umeingia doa. Sasa waziri mkuu Nikol Pashinyan anatafuta ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama na Umoja wa Ulaya. Katika kilele cha mazungumzo haya, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza haja kuimarisha usalama wa kanda hiyo.
5: Where we need more independence is defense.
6: Tunahitaji uhuru zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama. Ni lazima tuongeze uwezo wetu wa kujilinda na kujihami. Kuna kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya uwekezaji sasa hivi. Na ni lazima tujitahidi na kuharakisha mchakato wa uzalishaji wa zana na uwezo wa kijeshi.
4: Kauli hiyo ya von der Leyen inakuja wakati ambapo Urusi imetoa onyo kali ikidai kuwa hatua ya Armenia kujiunga na kambi ya magharibi ni uchokozi utakaovuruga utulivu wa eneo la Caucasus. Lakini wachambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa wanasema ulimwengu umebadilika. Makane, aliyekuwa gavana wa benki ya Uingereza na mshauri wa masuala ya kifedha, anasema ni lazima mataifa yakubali ukweli mpya wa siasa za dunia.
7: Now we have to actively take on the world as
8: sasa inatubidi tukabiliane vilivyo na ulimwengu kama ulivyo na si kama tunavyotamani uwe. Tunajua kuwa kukumbuka kale kwa majonzi si mkakati, lakini hatuamini kwamba tumekusudiwa kusalimu amri kwa ulimwengu wenye binafsi zaidi uliotengwa na wakikatili, na hadi hii inaashiria njia bora zaidi za kusonga mbele.
4: Kwa Armenia, dunia kama ilivyo inamaanisha kupunguza utegemezi wa nishati na ulinzi kutoka Urusi. Leo mkutano unalenga kutoa msaada wa mamilioni ya euro kwa ajili ya miundombinu na miradi ya kidijitali nchini Armenia. Kesho mazungumzo yatahamia katika mikakati ya muda mrefu wa kujiunga na soko la pamoja la Ulaya. Je, Urusi itatizama tu wakati mshirika wake wa zamani akiondoka, au huu ni mwanzo wa mpasuko mpya kati ya mashariki na magharibi? Isabella Mogodi, Dira Dunia, BBC.
3: Na serikali ya Nigeria inasema imeanzisha mpango wa kuhamisha raia wake wanaotaka kurudi nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano ya kuwapinga wageni nchini humo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Nigeria imesema takriban raia wake 130 wamejisajili kwa hiari wakitaka kurejeshwa nyumbani, na kuongeza kuwa raia wawili wa Nigeria wameuawa katika makabiliano na maafisa usalama Afrika Kusini katika matukio tofauti katika wiki za hivi karibuni. Hamida Abubakar na maelezo zaidi.
9: Waziri wa mambo ya kigeni wa Nigeria Bianca Odumegwu Ojukwu amesema zaidi ya watu 100 tayari wamejiandikisha kwa mchakato huo na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Amesema Rais Bola Tinubu ana wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi hayo nchini Afrika Kusini na amelaani vurugu dhidi ya raia wa kigeni pamoja na maandamano yaliyoambatana na kile alichokiita kauli za chuki dhidi ya wageni, hotuba za chuki na matamshi ya uchochezi dhidi ya wahamiaji. Nigeria imemuita kaimu balozi mkuu wa Afrika Kusini kujieleza kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Nigeria, nchi hiyo itawasilisha rasmi wasiwasi wake mkubwa katika mkutano utakaofanyika baadaye Jumatatu, ikisema matukio hayo yanaweza kuathiri uhusiano uliopo kati ya nchi hizo mbili. Taarifa hiyo imesema mkutano huo utajikita katika maandamano ya hivi karibuni yaliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji pamoja na matukio yaliyoripotiwa ya raia wa Nigeria kunyanyaswa na biashara zao kushambuliwa. Hapo jana waziri wa mambo ya nje wa Nigeria alisema maisha wa Nigeria na biashara nchini Afrika Kusini hazipaswi kuendelea kuwa hatari na wanasalia kujitolea kufanya kazi na serikali ya Afrika Kusini kutafuta suluhisho la kumaliza hali hiyo. Ametaja pia kuuawa kwa raia wawili wa Nigeria katika matukio tofauti yaliyohusisha maafisa wa usalama wa eneo hilo, akisema serikali ya Nigeria inadai haki itendeke. Mwezi uliopita Ghana pia ilimuita balozi mkuu wa Afrika Kusini baada ya kusambaa kwa video inayomuonyesha raia wa Ghana akihojiwa kuthibitisha uhalali wa nyaraka zake za uhamiaji. Hisia za kupinga wahamiaji ziliongezeka mapema mwaka huu baada ya taarifa kwamba kiongozi wa jamii ya Nigeria katika mji wa bandari Gogopko, zamani East London, alitawazwa katika nafasi ya jadi inayoweza kufasiriwa kama mfalme, jambo lililotafsiriwa na baadhi ya raia wa Afrika Kusini kama jaribio la kujipatia ushawishi wa kisiasa. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, Afrika Kusini ina wahamiaji wapatao 2.4 milioni, sawa na chini kidogo ya 4% ya idadi ya watu wake, ingawa inaaminika kuwa wengine wengi wanaishi nchini humo bila vibali rasmi. Wengi wao kutoka mataifa jirani kama vile Lesotho, Zimbabwe na Msumbiji, huku idadi ndogo ikitoka Nigeria.
1: Na msikilizaji, mashindano makubwa ya riadha duniani mwaka 2026 yamefanyika mjini Gaborone, Botswana. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano haya kufanyika barani Afrika. Tukio hilo limeweka historia kubwa kwa Botswana na Afrika kwa ujumla. Mwanariadha wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amezungumza na Celestine Karone wa BBC.
10: Imekuwa poa cause hatujaipata such competitions in Africa, na unaweza ona tu vile mafans wako excited because imewaletwa kwa doorstep yao. So nimelike sana hii competition and I hope that wataendelea kutuletea more competitions in Africa because this is what inspires the next generation.
11: Na hapo kwenu Kenya mabaki kidogo tu mufuzu kwa mashindano ya dunia, lakini labda unaweza sema vipi kwa jinsi ambavyo timu ya taifa ya 4x1 imeshiriki mashindano haya?
10: Tumekimbia poa sana, na najua tutakuwa Beijing. Yo, I'm very sure because wanachukua 24 teams, of which as of now tuko number 11, so najua inaenda kuwa fiti because sioni kama kuna any other challenge yenye inaenda kutupata in the next 1.5 years. Yeah.
11: Labda ni wapi unaona Kenya inabidi itilie manani katika mbio hizi za 4x100 meters relay ili muweze kuweza kuwa tunasema competitive kwa mashindano haya?
10: Tunahitaji two more competitions. Kila time wakipata chance wa compete and compete and compete. Na najua itakuwa sawa because na cheki jana tulikuwa a bit sluggish, lakini leo tume come up, tume show up, tume perform poa, national record, which at least tumetoka na kitu. So but niko happy that in wiki moja tutakuwa na African Championships and then there are more competitions plus Commonwealth Games. Sana jezo tutatumia kushapen.
11: Ni kwako wewe binafsi kama Ferdinand Omanyala, umekuwa na tayari msimu huu umekimbia mbio ya mita 100 kwa muda wa chini ya sekunde 10. Na unajua kila mtu anasema Ferdinand Omanyala amerudi baada ya labda 2025 ambayo ilikuwa na matatizo kidogo kwako. Sijui unajihisi vipi kwa sasa na matumaini ya mwaka huu ya msimu huu ni nini?
10: Imekuwa season poa, siwezi sema ati nimerudi, niko tu better. Niko better than nilikuwa last year, because last year bado nilikuwa nakimbia 10-0s, which ilikuwa fast. Nilikuwa bado napata medali kwa Diamond Leagues and all that. Hii mwaka nimekuja better. My second race already nilikuwa naenda under 10 seconds. Ni kitu motivational this season, kwa sababu based on last year injuries, asija kimbia under 10, and then in 8 days nakuja nakimbia under 10 seconds. Ni motivation. Tunarudi tu back to the drawing board for the next month or 3 weeks, and then tuonekana tunaweza improve tena hizo times. Tuingie 9 hivyo.
1: Nam ni mwanariadha huyo Fernando Manyala kama alivyozungumza na Celestine Karoni wa BBC. Na sasa zaidi bado ni michezo na Shuaib Ibrahim.
12: Shukran. Klabu ya Villarreal imetangaza kuwa itatengana na kocha wake mkuu Marcelino Garcia Toralla baada ya kumalizika kwa msimu huu, licha ya kuiongoza klabu hiyo hadi nafasi ya kucheza soka la mabingwa Ulaya msimu ujao. Ni mwaka wa pili mfululizo ambapo mabingwa hawa wa kombe la Europa mwaka 2021 wamefuzu kucheza ligi ya klabu bingwa Ulaya, lakini kulingana na vyombo vya habari nchini Hispania, Marcelino hakuweza kukubali kuongeza muda wake na klabu hiyo. Raia huyo wa Hispania mwenye umri wa miaka 60 yuko katika kipindi chake cha pili katika klabu hiyo baada ya kuifundisha Villarreal kuanzia mwaka wa 2013 hadi 2016, na kisha akajiunga tena na timu hiyo mwaka wa 2023. Katika awamu yake ya pili aliondoa klabu hiyo kutoka eneo la kushushwa daraja msimu wa mwaka 2023-2024 na kumaliza katika nafasi ya nane, na msimu uliofuata aliongoza Villarreal hadi nafasi ya tano na kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya. Nchini England, nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk amesema timu hiyo imeonyesha kiwango ambacho hakikubaliki baada ya The Reds wanaotiliwa makali na kocha Arne Slot kukubali kichapo cha mara ya 18 msimu huu katika mashindano yote walipolazwa bao 3-2 na Manchester United. Beki huyo wa Uholanzi pia amesisitiza kuwa wanapaswa kufanya kazi zaidi ili kuhakikisha hawarudi tena kuwa na msimu mbaya kama huo. Lazima tufanye kazi na tubadilishe hali hii na kuhakikisha msimu ujao mambo haya hayajirudi, amesema Van Dijk. The Reds huenda bado wakahitaji pointi 4 katika mechi zao 3 zilizobaki ili kuthibitisha kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Kichapo cha bao 3-2 dhidi ya kikosi cha Michael Carrick ugani Old Trafford kilikuja baada ya mfululizo wa ushindi wa mechi 3 za ligi ya EPL, lakini kilikuwa cha mara ya 11 kwa mabingwa hao watetezi wa ligi ya Premier. Mabingwa watetezi wa mwisho kupata vipigo vingi zaidi vya ligi walikuwa Leicester City waliopokea vichapo 18 msimu wa mwaka 2016-2017. Na timu moja ya soka ya wanawake ya nchini Korea Kaskazini imepangwa kucheza katika mashindano ya kikanda yatakayofanyika nchini Korea Kusini baadaye mwezi huu katika tukio nadra la michezo kati ya mataifa hayo hasimu. Wizara ya Korea Kusini inayoshughulikia maswala ya kuunganisha tena nchi hizo imesema klabu ya wanawake ya Naegonhyang ya mjini Pyongyang itavaana na klabu ya Suwon FC ya nchini Korea Kusini mwezi Mei tarehe 20 katika nusu finali ya mashindano ya kombe la shirikisho wanawake barani Asia. Itakumbuka kuwa mara ya mwisho wachezaji wa Korea Kaskazini kusafiri hadi nchini Korea Kusini ilikuwa mnamo mwezi Disemba mwaka 2018 kwa mashindano ya tenis ya mezani. Na katika tenis ya Juventus wanaongoza orodha ya vilabu vya Italia vinavyomtaka kiungo wa Manchester City Tijan Reinders mwenye umri wa miaka 27 ambaye alijiunga na City akitokea klabu ya AC Milan kwa pauni milioni 46 msimu uliopita. Real Madrid wanapanga kumbakiza mshambuliaji wa Brazil Endrick mwenye umri wa miaka 19 katika majira ya kiangazi licha ya kusakwa na vilabu vya nchini England ikiwemo Arsenal na Chelsea. Nikisalia nchini Uhispania, Barcelona wanakaribia kukamilisha usajili wa kiungo wa Ureno na Manchester City Bernardo Silva baada ya mchezaji huyo kutangaza kuwa ataondoka nchini England mwishoni mwa msimu huo. Na hatimaye kocha wa Coventry City Frank Lampard anataka kiungo wa zamani wa England Ross Barkley wa usajili wake wa kwanza wa majira ya kiangazi, huko mkataba wa kiungo huyo na Aston Villa ukitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huo. Itakumbuka kuwa Coventry City wamepandishwa daraja kutoka ligi ya Championship hadi ligi kuu ya England Premier au EPL, ikiwa ni mara yao ya kwanza kufikia hatua hiyo tangu mwaka wa 2001. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahima.
3: Saa moja usiku saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: jeshi la Marekani linasema meli zake za kivita zimepita katika mlango bahari wa Hormuz na sasa zinafanya operesheni huba ili kufungua mlango bahari. Rais wa Kenya William Ruto yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu masuala ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Watu 18 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mvua kubwa inaonyesha katika maeneo mengi nchini Kenya, huku zaidi ya watu 60 wakiwa hawajulikani waliko. He, ni BBC.

0: Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo uko nami Halima Nyanza pamoja na mwenzangu Caro Robi. Asante msikilizaji kwa kusikiliza matangazo haya kama anavyofanya Graciana Ilunga. Wewe unasema unatupata moja kwa moja ukiwa jijini Kindu, mkoa wa Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenya na Tanzania zimesaini makubaliano ya mikataba minane katika nyanja tofauti ikiwemo masuala ya kisheria, nishati ya gesi na kilimo, zoezi ambalo limeshuhudiwa hii leo na marais wa nchi hizo mbili, Samia Suluhu Hassan na William Ruto, jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya rais wa Kenya nchini Tanzania. Alfred Lastek amefuatilia ziara hiyo ya rais wa Kenya nchini Tanzania, na moja kwa moja niko naye hapa. Lastek, kipi kilichozungumzwa na viongozi hawa wawili?
1: Zaidi wamekubaliana kwenye maeneo nane, na kikubwa zaidi ni kuendeleza biashara kati ya Tanzania na Kenya na kumaliza baadhi ya vikwazo, vikiwemo vikwazo vya kikodi ambavyo sivyo vya kikodi ambavyo vilikuwepo, na kuhakikisha kwamba biashara kati ya mataifa haya mawili yanaenda vizuri, zaidi wakijikita kuendeleza miundombinu, lakini pia kuwekeza zaidi kwenye masuala ya mafuta pamoja na kuhakikisha ulinzi na usalama katika mataifa haya mawili unazidi kuimarishwa.
0: Na katika swala hili la ulinzi na usalama wamezungumza kipi hasa?
1: Rais Samia alianza kwa kueleza kwamba kumekuwa na matukio mbalimbali, kuna biashara haramu za binadamu, kuna biashara haramu za dawa za kulevya, kumekuwa na ugaidi, masuala ambayo yanahusishwa na dawa za kulevya. So wameona kwa pamoja kwamba ni swala ambalo wanapaswa kulizingatia kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama kati ya Kenya na Tanzania, kuanzia baharini mpaka kwenye mpaka wa bahari mpaka kwenye mipaka ya nchi kavu, ambapo kama unafahamu kwamba Tanzania na Kenya ina mipaka takriban mitano ambayo inatambulika rasmi.
0: Na tumsikilize labda Samia alichozungumza zaidi.
2: Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako, na kuna mambo tumekubaliana, kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu pande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri, tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwao tumeomba fanya biashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Upande mwingine tumezungumzia na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama, innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na wako rahisi kuingia kwenye mambo ya tehama, basi tuwafundishe, tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais, fujo, wanatutukana wenyewe, lakini hapo wana cross kutukanana. Kwa hiyo tuingie huko tuwafundishe mazuri badala ya kutumia ICT kwa mabaya.
0: Katika nimemsikia Samia kwa kigusia biashara, nafahamu Tanzania na Kenya zina mahusiano makubwa ya kibiashara na zinategemeana sana. Kipi cha zaidi alichogusia ndani hapo?
1: Zaidi kwanza unapaswa kufahamu ni kwamba Kenya na Tanzania tu kwa mwaka 2025 waliweza kufanya biashara ya takribani dola 860 za Kimarekani. Kwa maana ni ndio mataifa yanayofanya biashara kubwa zaidi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kikubwa ambacho viongozi hao wakuu wawili wa mataifa haya walizungumza zaidi ni kuangalia jinsi gani watapata zaidi fursa kwa maana ya biashara, lakini pia wataweza kutoa ajira kwa watu wao. Ukiangalia kwamba wameelezea sana miradi ya mafuta, mafuta ghafi na uchakataji wa mafuta kwenye eneo la Tanga, ambapo linaenda kunufaisha pengine taifa la Kenya, Tanzania, pamoja na Uganda. Na hata hivyo amehimiza kwamba kama mataifa mengine kama Sudani Kusini wana rasilimali mbalimbali, ni muda sasa wa kuweza kutumia hizo fursa na kuweza kuzalisha ajira pamoja na kipato.
0: Naam, Rais Ruto pia nafahamu kesho anatarajiwa kuhutubia bunge. Kipi kinatarajiwa kwako?
1: Aswa ni kuendeleza mashirikiano kati ya Kenya na Tanzania. Tunafahamu kwamba huenda ndo rais wa kwanza wa Kenya ambaye anazuru bunge la Tanzania na kuhutubia. Marais wa Tanzania walishawahi kufika bunge la Kenya, lakini kikubwa zaidi ni kujenga ule umoja wa Kenya na Tanzania, na kama jinsi Rais Ruto amesema kwamba sisi na Tanzania ni ndugu wa damu.
0: Na kukumalizia, last take, ziara hii inakuja siku chache tu baada ya rais wa Rwanda naye kuitembelea Tanzania. Unazungumziaje hili?
1: Wachambuzi niliowasikia wanasema kwamba ni fursa. Kila mmoja anaangalia ni kitu gani anaweza kupata kwa mwingine. Rwanda, kwa mujibu wa taarifa za Tanzania, ni kwamba kwa takribani miaka karibia 30 wameweza kuwekeza Tanzania zaidi ya dola milioni 300 na kutengeneza ajira zaidi ya 2000 kwa Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani kwamba Tanzania na Rwanda na wanafanya biashara vipi, lakini biashara kubwa iko kati ya Kenya na Tanzania, ambapo wanafanya asilimia kubwa ya biashara inayofanyika Afrika Mashariki, basi kwa asilimia 40 inafanywa na Kenya na Tanzania kwa pamoja.
0: Asante sana Alfred Elastic. Karo, kwako sasa.
3: Sawa Halima, na tukitoka huko Tanzania, msikilizaji, napata fursa kidogo hapa ya kuona maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nathan Duwa Mungu anasema yuko kule Bujumbura, anapata matangazo haya vizuri pamoja na Bangbo Oji wa Dar es Salaam. Samoka naye yuko Mtwara, anasema anayapata vizuri matangazo haya. Ni kushukuru Jeremiah Nara ukiwa kule Malawi, na John Laurent Kashindie ukiwa kule Geita. Lakini namuona hapa Patrick na Rais Kimosh akiwa kule Dubai, na Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema malumbano ya Marekani na washirika wake wa NATO ni faida kwa Urusi na washirika wake wa mashariki. Ni kushukuru pia Nikolaus Baba Forola wa Manyovu Buhigwe, unasema jamani wa Afrika, mbona tunabaguana sisi kwa sisi? Poleni wageni mloko Afrika Kusini. Ndege isiyoendeshwa na rubani ya Ukraine imegonga jengo moja la makazi la ghorofa nyingi katika eneo la kifahari la Moscow. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
4: Shirika la utangazaji la serikali ya Urusi, Russia One, limechapisha video inaonyesha kuta zilizoporomoka na milango iliyovunjika ndani ya jengo la makazi lililoharibiwa. Ukraine imekuwa ikirusha ndege zisizo na rubani kuelekea Urusi katika kipindi chote cha mashambulizi ya Moscow yaliyodumu kwa zaidi ya miaka 4, ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha mamilioni bila makazi. Katika wiki za hivi karibuni, Kyiv imeongeza kasi ya mashambulizi yake yakilenga miundombinu muhimu ya mafuta ya Urusi, ikiwemo viwanda vya kusafisha mafuta, bandari na maghala ya kuhifadhi. Hata hivyo, droni za Ukraine hufika nadra katika mji wa Moscow, ambao unalindwa kwa nguvu na mifumo mingi ya ulinzi wa anga. Mazungumzo ya kumaliza vita kati ya mataifa hayo jirani yameshindwa kuzaa matunda yoyote. Wakati huo huo, Moscow inajiandaa kuadhimisha gwaridi la Mei 9, tukio linalokumbuka ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi, ambalo limekuwa sehemu muhimu chini ya utawala mrefu wa Rais Vladimir Putin. Wakati hayo yakijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameuambia mkutano wa viongozi wa Ulaya uliofanyika Armenia kuwa Ulaya inapaswa kujitegemea kwa kuzalisha mahitaji yake yote ya ulinzi dhidi ya vitisho vyovyote. Akizungumza mjini Yerevan katika mkutano wa jumuiya ya kisiasa ya Ulaya, amesema Ukraine iko tayari kusaidia kuimarisha rasilimali za ulinzi za bara hilo. Aidha, amewataka viongozi wa Ulaya kuendelea kuweka shinikizo dhidi ya Urusi.
5: We must keep the pressure by sanctions.
6: Lazima tuendelee kuweka shinikizo kupitia vikwazo, hasa vile vinavyolenga mafuta ya Urusi, sekta ya kijeshi na benki za Urusi. Ni lazima tuendeleze shinikizo hili. Tunapaswa kuisukuma Urusi kuelekea kwenye diplomasia. Tafadhali, ungeni mkono mawazo yoyote ya kupunguza vikwazo. Hii ni muhimu.
5: Sanctions, this is important.
4: Pamoja na wito uliotolewa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, shambulio jingine la kombora la Urusi lililolenga mji wa Merefa ulioko katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kharkiv nchini Ukraine limesababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na majeruhi. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Oleh Sinihubov, kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa Telegram, ameeleza kuwa idadi ya vifo kufuatia shambulio hilo imeongezeka na kufikia watu 4. Amebainisha pia waathiriwa hao ni wanaume wawili wenye umri wa miaka 50 na 63, pamoja na wanawake wawili wenye umri wa miaka 41 na 52. Aidha, jumla ya watu 16 wamejeruhiwa katika tukio hilo, na wote kwa sasa wanapatiwa huduma muhimu za matibabu. Kwa mujibu wa taarifa ya gavana huyo, shambulio hilo pia limesababisha uharibifu wa mali mbalimbali zikiwemo nyumba za makazi binafsi, majengo ya ghorofa, maduka manne pamoja na karakana ya matengenezo ya magari. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaambia mkutano wa viongozi wa Ulaya uliofanyika nchini Armenia kwamba Ukraine iko tayari kusaidia kuimarisha rasilimali za ulinzi za Ulaya.
5: We need to find a workable diplomatic format.
6: Tunapaswa kupata mfumo wa kidiplomasia unaoweza kutekelezeka. Na Ulaya lazima iwe mezani katika mazungumzo yoyote. Tupo katika mawasiliano na Marekani na tunaelewa mitazamo na misimamo yao. Lakini itakuwa vyema kukuza sauti moja na ya pamoja ya Ulaya kwa ajili ya mazungumzo na Warusi.
5: For talks with Russians.
3: Namna watu 18 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mvua kubwa inaonyesha katika maeneo mengi nchini Kenya, huku zaidi ya watu 60 wakiwa hawajulikani waliko. Hayo ni kulingana na takwimu za hivi punde zilizotolewa na serikali. Watabiri wa hali ya hewa wanaonya kuwa mvua zaidi zitashuhudiwa. Kilimo kimeathirika, majengo kadhaa yameharibiwa yakiwemo zaidi ya makazi 50,000. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Bramwell Simiu, afisa mkuu wa idara ya kushughulikia majanga katika kaunti ya Nairobi, ambako mtu mmoja amefariki dunia katika eneo la Zimmerman kutokana na mafuriko hayo. Bwana Simiu anaeleza hali ilivyo Nairobi.
7: Kuna zile sehemu ambazo tunajua zimekuwa na madhara mengi, kule ambako tunaweza sema nyumba nyingi zimeathirika, sehemu kama ya Budalangi na Brookshine kule Kasarani, ambapo tu nyumba kama 970 zimeathirika. Kule Ruaraka, Utalii, Babadogo na la Kisama, nyumba kama 630. Na pia sehemu ya Mbakasi South, sana sana vijiji vya Mkuru kwa Ruben, kwa Arena, kwa Njenga, nyumba kama 350 zimeathirika. Na kama unavyojua, hizi ni sehemu ambazo ziko katika nazoziita flood hotspots kulingana na jiografia ambapo zipo. Na tumefanya kazi kwa karibu sana na wanavijiji kupitia nyumba 10 na vile vile provincial administration na sub-county administration, ili kuwaelimisha na kuwapatia mawaidha wakati mvua inakuja, ili wachukue hadhari wasipatwe na haya majanga. Na kwa kweli naweza sema ya kwamba ile mipango ambayo tumekuwa nayo na vile vile watu wa Red Cross na wengine wengi zimeweza kusaidia pakubwa. Hivi tulivyo kama idara, tujapata ripoti za maafa, pata ripoti sana sana za nyumba nyingi kuharibika.
3: Hao ambao wameharibikiwa nyumba zao, aidha ziwe zimesombwa ama pengine zimeathirika kiasi cha kwamba hawawezi kukaa ndani, mnawapa msaada wote kuweza kumudu hali?
7: Tunafanya kazi na karibu na Wizara ya Special Programs katika serikali kuu, na mali tumeweza kuwapatia msaada kidogo, vile vile watu wa Red Cross tumeweza kufanya kazi kwa pamoja ili kuwapatia ile psychosocial support, ile counseling, na mahali tunaweza pia tunawapatia blanketi na godoro na vile vile chakula. Unavyojua majanga yakija si shughuli ya mtu mmoja, ni sisi sote kuja pamoja, na kwa hiyo njia tunafanya kwa karibu sana na serikali kuu na Red Cross na vile vile wafadhili wengine, ili tuweze kusaidia pale ambapo tunaweza, na tunaendelea kujaribu tuwezavyo kuweza kuona ni njia gani tunaweza kufanya kusaidia wale ambao wameathirika kwa hii majanga ya mvua. Si hata mvua peke yake, hata imekuwa na majanga ya moto sana sana katika hizi sehemu duni. Sasa tunaendelea kushikana kwa mikono na tunafanya kazi pamoja ili tuweze kuwasaidia mali tunaweza wasaidia.
3: Miezi kama miwili mitatu ya hapo nyuma kulikuwa na bomoa nyingi sana ambayo ilikuwa inaendeshwa na kaunti ya Nairobi kwa hoja kwamba wale walojenga ama walio na biashara kando mwa mto Nairobi ndo pengine pia wanachangia pakubwa kwa mafuriko kuelekea katika maeneo ya makazi. Imesaidia kwa kiasi gani hizo bomoa ambazo mmekuwa nazo?
7: Imesaidia kwa wingi, sana sana zile nyumba ambazo zilikuwa zimejenga kando na mito, hasa katika sehemu kama vile Madhare na vile vile Kibra. Tumeona ya kwamba ile mikakati ambazo tumefanya kutoa zile majengo ambayo yalikuwa yamewekwa katika sehemu za kwa kimombo tunasema riparian lands zimetolewa, na kwa sana tunajua ya kwamba kama hatungefanya hizo mikakati, ungeona ya kwamba kama ilivyokuwa miaka iliyopita ungekuwa na maafa mengi zaidi, lakini imesaidia kwa sana. Vile vile ile mipango ya kuweza kuocha mitaro, kutoa katakataka ambayo inafanywa na vijana wetu ambao wanajulikana kama Green Army kutoka katika idara ya environment imesaidia na imechangia pakubwa kuweza kusaidia katika kuhakikisha ya kwamba haya maji yanapokuwa na haya mafuriko hayaleti ya ile mikasa ambayo tumekuwa nayo kwa muda uliopita. Lakini unavyojua Karo, shida yetu ya flooding hapa Nairobi ni historical. Tumekuwa na kwa zile miaka iliyopita tumekuwa na watu wengi ambao wamejenga juu ya drainage systems. Kuna wale ambao wameweka katika ile natural pathway ya maji, na kwa hivyo tunaendelea kufanya kazi kwa karibu sana pia na Nairobi Rivers Commission ili kuweza kupanua ile mito ambayo tuko nayo. Unafahamu ya kwamba kuna mpango mmoja ambao unaendelea kati ya serikali kuu na sisi kaunti ya Nairobi kuweza kuosha hii mito, kutoa takataka, kupanua na vile vile kulima iende chini, maanake hiyo ndio the natural pathway ya maji. Hizi drainage system ambazo tuko nazo unajua zimezeeka, ni za kitambo na vile vile ni ndogo, haziwezi beba maji ambayo tunayapata saa hizi. Kwa hivyo tunaendelea na hii mikakati short term ili kujaribu kusafisha, in the medium term tunajaribu kuweza kupanua hiyo mito, na vile vile kuna mikakati ya serikali kuu kuweza tu kupanua na kuexpand drainage system katika jiji la Nairobi, ikiwa na haya mafuriko tuweze kuwa na ile infrastructure ambayo inaweza ikakamua inavyofaa.
0: Naam, ni Bramwell Simiyu, huyo afisa mkuu wa idara ya kushughulikia majanga katika kaunti ya Nairobi, kama alivyozungumza na mwenzangu Caro Robi. Watu watatu wamefariki dunia kufuatia mlipuko unaoshukiwa kuwa ni wa virusi vya Hanta kwenye meli ya kitalii iliyokuwa safarini kutoka Argentina kuelekea Cape Verde, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Victor Kenani na taarifa zaidi.
8: Mwanaume mmoja raia Uholanzi mwenye umri wa miaka 70 alianza kuugua akiwa ndani ya meli ya MV Hondius na kufariki alipowasili katika kisiwa cha St Helena, huku mwili wake ukisubiri kurejeshwa nchini Uholanzi. Mke wake mwenye umri wa miaka 69 pia aliugua na kufariki hospitalini mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Kisa pekee kilichothibitishwa kuwa ni cha virusi hivyo ni ya raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye kwa sasa yuko hoi katika uangalizi maalum ICU jijini Johannesburg. Aidha, wahudumu wawili wa meli hiyo wanahitaji msaada wa haraka wa matibabu. Maafisa wa Uholanzi wanapanga kurejesha nchini mwao watu wawili wenye dalili pamoja na mwili wa mtu wa tatu aliyefariki ambao bado uko ndani ya meli hiyo. Virusi vya hantavirus huenezwa na panya, hasa kupitia hewa yenye chembechembe kutoka kinyesi au mkojo wa panya. Kwa kawaida, maambukizi kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine ni nadra sana. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Profesa Paul Griffin amesema hali hii ni ya kushangaza kwa sababu meli za kitalii zina mazingira yanayoweza kurahisisha maambukizi kutokana na msongamano wa watu, ingawa ni nadra sana kuona hantavirus ikisambaa katika mazingira kama hayo, hasa baada ya kuboreshwa kwa viwango vya usafi tangu janga la COVID-19.
9: Msikilizaji, uchunguzi uliofanywa na BBC umegundua kwamba mbwa nchini Uganda wamekuwa wakitumiwa katika vitendo vya utapeli wa kupitia mitandao ya kijamii kwa kuomba michango kwa wafadhili kimataifa kwa ajili ya wanyama hao, wakidai kwamba wako kwenye hali ya mateso, jambo ambalo si kweli, kama mkakati wao wa siri unaowanufaisha na ukatili huo. Shweb Ibrahim anasimulia.
10: Kila siku mamilioni ya watu hutazama video mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Baadhi ya video hizo zikionyesha mbwa wanaopitia mateso na zenye maandishi yanayoomba misaada ya dharura. Lakini nyuma ya baadhi ya maandishi hayo ni uhalisia unaofichua vitendo hasi. Baada ya kupitia mamia ya kurasa za uchangishaji fedha za makazi ya mbwa na kuzungumza na wanaharakati wa wanyama mtandaoni, BBC imegundua kwamba wilaya ya Mityana nchini Uganda ipo katikati ya ulaghai wa kimataifa. Katika wilaya hiyo ya kaskazini mwa Uganda, wanaoendesha ulaghai huo wamejulikana sana kama Saikasa.
11: There are few opportunities in Mityana.
12: Hakuna fursa nyingi hapa Mityana, kwa hiyo baadhi ya vijana wanaojiunga na ulaghai huo wanaona jinsi wanavyoweza kuwa tajiri ukiwa bado kijana. Saikas ni miongoni mwa watu wanaoheshimiwa sana hapa Mityana.
11: Saikas are the most respected here in Mityana.
10: Ili kuelewa jinsi ulaghai huo unavyoendeshwa, waandishi habari wa BBC walijifanya kama watengenezaji maudhui na kwenda hadi maeneo ya Charles, mmoja ya watu wanaoendesha ulaghai huo. Baada ya kumpatia pesa kidogo, aliwaruhusu kupiga picha mbwa anaowafuga kwenye vijumba duni na visio safi. Kisha aliwaelezea jinsi anavyowadanganya wafadhili.
13: Unawaambia wazungu kwamba unafukuzwa nyumba na mwenye nyumba amekupa mwezi mmoja kuondoka. Kisha wataanza harakati za kukuchangia pesa na kukusaidia ili kununua ardhi. Ukishapata hizo pesa, unazitumia kununua gari au hata kujenga nyumba.
10: Charles pia alidai kuwa baadhi ya wanaoendesha ulaghai huo pia wanadanganya kuhusu kuwapa mbwa matibabu.
14: You stick the needle in the dog's fur.
13: Unachoma sindano kwenye manyoya ya mbwa ili uonyeshe wafadhili kwamba unamtibu mbwa na unamtia dawa. Lakini kwa kweli umechoma tu kwenye manyoya. Tunafanya hivyo mara nyingi.
14: We do it all the time.
10: Baada ya kumwambia kwamba alikuwa akirekodiwa kwa siri, Charles alikanusha kuwafanyia mateso mbwa. Polisi katika wilaya ya Mitiana walisema kuwa wamewahi kuchunguza visa vya ukatili dhidi ya wanyama katika makazi ya mbwa na kuwakamata washukiwa.
15: Hi ladies. What's the plan of attack for the coming week?
10: Mtandao wa Fighting Back ni mtandao wa kimataifa wa wafanyakazi wa kimataifa wa kujitolea wanaofahamika kama We Won't Be Scammed, yani hatutadanganywa, na unaongozwa na mwanaharakati kutoka nchini Uingereza Nicola Bald, ambaye awali alikuwa mfadhili. Nicola anaelezea kwamba wanafuatilia makazi wanapowekwa mbwa hao, na baada ya walaghai kuondoka wanawaondoa.
16: It would be watching the shelter and
17: tunafuatilia makazi yao na kuwaiba mbwa kutoka kwa wanaoendesha ulaghai.
16: Stealing them from the scammer.
10: Mbwa mmoja aliyejulikana kama Rasseter aligeuka kuwa ishara ya ulaghai huo. Majeraha yake yalionekana katika akaunti nyingi za uchangishaji fedha. Hatimaye Rasset alipelekwa katika zahanati ya wanyama. Daktari Isa Luteretembwa ni daktari wa wanyama katika wilaya ya Mitiana.
18: Admit an assessment. The chances of this being an accident alone.
19: Nilifanya tathmini na kujua kwamba uwezekano wa majeraha hayo kusababishwa na ajali ulikuwa mdogo mno, kwa sababu ukiangalia mifupa hii yote imevunjika karibu katika sehemu zile zile. Ukitaka kuvunja mfupa, ni sehemu hizo utachagua, kwa sababu ndizo dhaifu zaidi.
18: Because it is the weakest.
10: Alifanyiwa upasuaji, lakini siku chache baada ya upasuaji huo mbwa huyo Rasseter alifariki. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
9: Namshukuru Shuaib kwa taarifa hiyo kuhusu mbwa kutumika katika utapeli huko Uganda. Ni taarifa ambazo pia unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com. hapo BBC afichua mbinu zinazotumika huko kwenye utapeli huo unaohusisha mbwa. Lakini pia kuna ujumbe ambao umetutumia hapa msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Kevin Leiza anasema anatupata vizuri akiwa kule Jangwani, Dar es Salaam. Frank Shayo anasema amani ni muhimu sana mashariki ya kati, lakini poleni pia Kenya kwa hayo mafuriko. Ndio ujumbe alotutumia hapa Frank Shayo. Francis William akiwa Tanzania Geita anasema anatupata kwa njia barabara kabisa katika matangazo ya leo jioni. Msikilizaji pia nao unaweza kuyasikiliza matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile vile pia yako kwenye YouTube BBC News Swahili, kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com. lakini pia unaweza kutupata kupitia redio wa shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu kwenye FM. Pia unaweza kuyategea sikio, lakini pia usikose kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama X, na vile vile pia tuko kwenye TikTok BBC News Swahili. Hapo utapata taarifa nyingine kemkem ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya wewe kuweza kusoma kupitia mitandao yetu ya kijamii.
0: Na msikilizaji, tukisonga mbele, ripoti ya baraza la waandishi wa habari nchini Kenya imesema pengo kati ya vyombo vya habari vya vilivyokuwa vitumika tangu jadi kama vile radio, television na magazeti ikilinganishwa na vya kidijitali linazidi kuwa kubwa. Ripoti hiyo inasema mwaka 2025 watumiaji wa mitandao ya kijamii kupata taarifa ilifika 39% ikilinganishwa na kiwango kidogo kilichorekodiwa mwaka 2024. Zaidi na Sarafina Robi.
20: Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari ya mwaka 2025 ya baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, yani MCK, mitandao ya WhatsApp na Facebook ndio mitandao ya kijamii inayotumiwa sana, ikifuatiwa na TikTok, YouTube, Instagram na mtandao wa X. Pengo kati ya vyombo vya habari vya kidijitali na vyombo vya habari vya msingi kama televisheni, redio na gazeti linaendelea kuongezeka tangu mwaka 2024, huku mitandao ya kijamii ikiongoza kwa chanzo kikuu cha habari kwa 39%. Televisheni inafuatia kwa 31%, ilhali usikizaji wa redio umepungua kwa kiasi kikubwa kutoka 26% mwaka 2024 hadi 21% mwaka 2025. Katika kuwa chanzo cha habari, familia, marafiki, wafanyakazi wanachangia kwa 3%, tovuti za habari za mtandao 2%, na usomaji wa magazeti kwa 1% tu. Hasa utazamaji wa televisheni ya kitaifa unaendelea kupungua sana, huku 43% ya watu wakiacha kutazama runinga kila siku na kuchagua kupata habari za video kwa mitandao mbadala ya kidijitali. Utafiti huu ambao ulihusisha kaunti zote 47 nchini Kenya pia unaangazia matumizi ya vyombo vya habari kati ya 1:00 jioni na 4:00 usiku, huku 73% ya walohojiwa wakiripoti utazamaji mwingi wa televisheni katika kipindi hiki. Usikilizaji wa kila siku wa redio pia umepungua kutoka 57% hadi 41%, huku wengi wa wasikilizaji kwa 55% wakipendelea masaa ya asubuhi kati ya 12:00 asubuhi hadi 4:00 asubuhi. Zaidi ya hayo, wasomaji wa magazeti ya kuchapishwa wamepungua kwa 7% kufikia 13% mwaka 2025, huku mzunguko ukiwa umejikita katika maeneo ya Bonde la Ufa na Nyanza. Licha mabadiliko haya, imani ya umma kwa vyombo vya habari inaonyesha dalili ya kuongezeka, huku idadi ya watu wakiziona habari kutoka serikalini zikiwa kwamba haziegemei upande mmoja. Hata hivyo, ripoti hiyo inaangazia pengo kubwa la watu wasioweza kusoma na kuandika, ikibainisha kuwa idadi kubwa ya watu, 63%, wanapata tabu kutambua habari zinazotokana na akili mnemba au AI, jambo ambalo linaongeza hofu kuhusu kuenea kwa taarifa potofu. Data ilikusanywa kupitia usaidizi wa mahojiano kupitia kompyuta. Utafiti huu ulilenga wakazi wa Kenya walio na umri wa miaka 15 na zaidi, na sampuli kubwa iliyohojiwa ni watu takriban 3,774. Ripoti hiyo ilitolewa na Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya, yani MCK, ambalo liliandaa ukumbusho wa siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani mwaka 2026 katika chuo kikuu cha Strathmore. Safi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
9: Umesikia hayo ya dijitali na vyombo vya habari vya jadi, redio, televisheni na magazeti, hapo pengo likizidi kuwa kubwa kati ya mifumo hiyo miwili ya kupata taarifa zako za habari. Na ndio maana kwamba ni muhimu pia ni kuelekeze kwenye tovuti yetu, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kuweza kusikiliza taarifa hizi hapo baadaye kwa utuo zaidi. Lakini vile vile pia unaweza kusoma taarifa nyingine ambazo hazikuweza kupeperushwa hapa kwenye Dira ya Dunia redio, kwa sababu kufikia hapo basi, msikilizaji, muda tena rafiki kwetu kuendelea kukuletea taarifa, lakini sio mwisho wa matangazo kwa siku ya leo ya Jumatatu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kwani mwenzangu Ron Clifford Dita anajiandaa vilivyo kukuletea Dira ya Dunia TV timiapo hapo saa 3 usiku kupitia ukurasa wetu na YouTube, vile vile ukurasa wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, lakini kupitia TV wa shirika Star TV kule Tanzania na K24 hapa nchini Kenya. Nitoa shukrani za dhati kwa msimamizi wa matangazo haya ya leo Isabella Mwagodu akishirikiana na Victor Kenani na Sarafina Robi, mhariri Robert Kipto, mafundi wa mitambo Terry Chege kwa hapa Nairobi na Sam Batenzi kule Dar es Salaam. Mwenzangu amekuwa ni Halima Nyanza na mimi ni Karo Robi. Shukrani na kwa heri msikilizaji.
2: BBC gahoza miryango ivugira ne lobby kuri metro 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internete kuri bbc gahoza akadomo.com.